0: Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Slušali ste izveštaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1804. godine rođena je francuska književnica George Sand, preteča feminizma, autorka sentimentalnih, socijalnih i seoskih romana i priča. Ostavila je obimnu prepisku i memoare. Na današnji dan 1839. umro je turski sultan Mahmud II. Posljednji vladar iz dinastije Osmana Osvajača. Na vlast je došao 1808. i pokušao da reformama zaustavi propadanje Osmanskog carstva. Sproveo je reforme u vojsci po evropskom uzoru i ukinuo janičare. 1887. godine počela je da radi prva astronomsko-meteorološka stanica u Srbiji, koju je u svojoj kući u Beogradu organizovao profesor velike škole Milan Nedeljković. Godine 1902. on je počeo da izdaje prvoopštu prognozu vremena.

0: Na današnji dan 1921. godine na tajnom sastanku u Šangaju osnovana je Komunistička partija Kine. 1921. godine prvi put je primijenjena vakcina za zaštitu djece od tuberkuloze. 1946. godine Sjedinjene Američke Države su izvršile probu atomske bombe u Pacifiku. Na današnji dan 1960. Gana je postala republika. Na današnji dan 1991. godine na sastanku u Pragu lideri istočnoevropskih zemalja ukinuli su vojni savez Varšavski pakt osnovan 1955. 1994. godine vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat vratio se u Palestinu poslije 27-godišnjeg izbjeglištva. Na današnji dan 1997. godine Hong Kong je poslije 150 godina pod engleskom upravom vraćen Kini kao njen specijalni administrativni region. I 2013. godine Hrvatska je postala 28. punopravna članica Evropske unije.
1: Radio Goražde 101,5 MHz.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde, Bojan Krunić, danas je sa direktorima tri komunalna preduzeća lokalne zajednice u sastavu kantona potpisao ugovore o dodjeli sredstava kroz subvencije javnim preduzećima. Resorno ministarstvo podržalo je projekte čiji je cilj unapređenje komunalne infrastrukture, zaštite okoline i upravljanja otpadom. Javnom komunalnom preduzeću 6. mart Goražda dodijeljen je iznos od 33.000 konvertibilnih maraka za projekat unapređenja zaštite okoliša i energetske efikasnosti kroz nabavku opreme i uređenje javnih površina. Javno komunalno preduzeće Prača dobilo je 30.000 konvertibilnih maraka za projekat sanacije i presipanja deponije komunalnog otpada Šajinoviće, a isti iznos dodijeljen je i komunalnom preduzeću Ušće Ustikolina za projekat unapređenja uslova za upravljanje otpadom i sanaciju deponije Gavrić. Sredstva će korisnicima biti doznačena do kraja naredne sedmice.
0: Info 101.5.
1: Na objektu vrtića Zvijezdice u Goraždu počeli su radovi na rekonstrukciji krova i zamjeni vanjske stolarije vrijedni 330.000 konvertibilnih maraka. Projekat u cijelosti finansira Evropska unija, a implementira UNICEF. Radovi su započeli tokom kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenika kako bi bili završeni prije početka nove pedagoške godine. Nadležni ističu da je rekonstrukcija bila neophodna zbog dotrajalosti objekta izgrađenog 2000. godine. Završetak radova planiran je do 1. septembra, a izvođač je firma Drina.
0: Info 101.5.
1: Od prije nekoliko dana pripadnici Uprave policije MUP-a Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde nose jedinstvene uniforme policijskih službenika Federacije. Time je okončan proces nabavke novih uniformi koje je u potpunosti finansirala kantonalna vlada. Iz budžeta kantona ove namjene prošle godine izdvojeno 240.000 konvertibilnih maraka, a ugovor je realizovan sa kompanijom KM Trade DO iz Visokog. Prema riječima portparola MUP-a BPK Goražde Jasenka Hadžića, ovo ministarstvo nastavlja sa ulaganjima u bolju opremljenost i uslove rada pripadnika policije, ali i sigurnosti građana. U toku su nabavke sistema videonadzora javnih površina i gradskih raskrsnica, testera za opojne supstance, dronove i drugu opremu.
0: Info 101.5.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na prijedlog resornog ministarstva preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave. Zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije BiH na svjetskom prvenstvu, preporuku

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1804. godine rođena je francuska književnica George Sand, preteča feminizma, autorka sentimentalnih, socijalnih i seoskih romana i priča. Ostavila je obimnu prepisku i memoare. Na današnji dan 1839. umro je turski sultan Mahmud II. Posljednji vladar iz dinastije Osmana Osvajača. Na vlast je došao 1808. i pokušao da reformama zaustavi propadanje Osmanskog carstva. Sproveo je reforme u vojsci po evropskom uzoru i ukinuo janičare. 1887. godine počela je da radi prva astronomsko-meteorološka stanica u Srbiji, koju je u svojoj kući u Beogradu organizovao profesor velike škole Milan Nedeljković. Godine 1902. on je počeo da izdaje prvoopštu prognozu vremena. Na današnji dan 1921. godine na tajnom sastanku u Šangaju osnovana je Komunistička partija Kine. 1921. godine prvi put je primijenjena vakcina za zaštitu djece od tuberkuloze. 1946. godine Sjedinjene Američke Države su izvršile probu atomske bombe u Pacifiku. Na današnji dan 1960. Gana je postala republika. Na današnji dan 1991. godine na sastanku u Pragu lideri istočnoevropskih zemalja ukinuli su vojni savez Varšavski pakt osnovan 1955. 1994. godine vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat vratio se u Palestinu poslije 27-godišnjeg izbjeglištva. Na današnji dan 1997. godine Hong Kong je poslije 150 godina pod engleskom upravom vraćen Kini kao njen specijalni administrativni region. I 2013. godine Hrvatska je postala 28. punopravna članica Evropske unije.
3: Radio Goražde 101,5 MHz.

Fudbaleri Norveške plasirali su se u osminu finala FIFA svjetskog prvenstva nakon što su savladali Obalu Slonovače sa 2:1, a protivnik Norvežana u narednom krugu bit će reprezentacija Brazila.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do